Mami ma nyumu entufum na mi mba akubi nchewo. Wedi de unya baby girl na sa wode mu honwa. Eno na yana yebo nyumu yo. But if you honwa, our friend wa woma. Omano, enyumi honwa. Ebe cheche unzim. Biya gomra izi ya.

0: hum ntiti aba kunafo biara
1: woni mi nyango
0: ana ejankaba
2: la la la
0: se
2: mi ro
0: ntiti hon ekon biara mu a
1: woni na ma wo
0: na wo su fremizi a
1: woni mi
0: otie ara na metie otie ara na metie hon su fre na mekufu ano beyezen.

Enumuna ebo no okachere se enchere se a yetibi enchere se bani nyeye. Ba rhythm no ene nyumunu munsensem ne de. Ni se ko yeye pa.